0: sɛbiade yi tami ewu ani sunsumasa na sa tami ewu ni sunsumasa no utie ho bɛkɔsɛmo a one epamu sunsumbɔne ɛna two sɛ wo pɛbibi asrɛ wo pɛsɛ no makɔyie ɛma wo awɔ brɛbɔ musu a udwale wo de saade no ɛyɛ akwagye bi a etimi ɛde ɛboa wo paa na na lagi kasa no kan sɛ ɛno ma mienu ade sɛ ɔdeji bibi asrɛ bibi afiri ɛyɛ mpanimfoɔ bi hɔ ɛwɔ fie bi ɛna wo kasɛ obu obokura sɛ kɔ ɛyi wo maame na so na kɔ sɛ akwankyerɛ wo yi ɛtimi no mi hu ne sɛ ɛnyɛ sɛ wɔku obi anaasɛ wɔku obi na mmom no akwankyerɛ a ɔkɔ baabi ɛde maa ne sɛ ɔnkɔnkɔyɛ no ɛne bi ɔkɔyɛ de yɛhunu no na saa akwankyerɛ akwankyerɛ de bi nipɛnante nipɛkyi nipɛnante deɛ ɛntwam nti biribi sei no de biara nyɛ ayi baabi a mete sɛyi sometime mɛduru ɛyɛ gyanhye bi ɔ hɔ bɛwu no anwura fitaa na kosua da so bɛse kose ɛnom de batwam kɔ ɔyɛ dɛn aa ɛwɔ mmuomu a bɛwɔ sɛ obi abɛyɛ ne deɛ ɛwɔ mmuomu a no sɛ obi abɛyɛ ne deɛ mede mhu wei dina a ɛnyɛ mmɔnwa na mmom no awieyɛ ɛne asɛm ɛnti medeɛ meme no asieyɛ baabi a sɛdeɛ na ma wokan sɛ job opportunity pa by pa so no ɛnam sɛ yɛsi yɛ nti no mo ampɛ sɛ bɛyɛ dɛ mbɛyɛ hɔ adwuma asieyɛ baabi a awia ɛhɔ hu nko anadwo nso ɛhɔ hu nso yɛdɛ ɛnko na wonim sɛ anadwo wotwa mu wɔkora nyɛ dɛ wohwɛ hɔ mpo koraa sɔte aseɛ awia nso wotwa mu hɔ a hɔdiitrɛ
1: bi nso afotumi ka ma wobɛwura hɔkɔgya anay
2: menyɛ bi da kwasi mentimi
1: so bo ha wobɛkɔ sobo ha no wɔdiwoti stoilet no aka no
2: deɛ bɛkɔ no
1: nkabɛkɔ
2: na wopia
1: na ɔwura ho wie na wɔwia wie no sɛsɛ
0: na
1: hɔna
0: na asiɛ ma goɔde bi da
1: menni bi da na mmom megyine sɛ madi bi da
0: abia faolo ayi cost deɛ nkɔ
2: 0322083581 sabre odi fo ɛna nam kwa so a wɔba na nkyɛ korɔ bɛtena se
1: 0322083581 na meduru ɔ nona bɔdeɛ no mekɔhu bɔdeɛ no na mekɔ ayi kwan no so pɛ sɛ mɛka bɔdeɛ nkoa nam
2: sɛmaba
1: ɛde saa bɔdeɛ wɔ nti ɛhefoɔ ne bɛbi
2: mne kɔdwa
1: ɔma deɛ ɔmo nni bio ma ɔmakeka yɛ sɛ napem
2: sɛsonsɔsima
1: no aka se
3: ɛwbɔkɔdeɛ
2: dɔme abra mpamfa woyɛ akɔ santiago a aseɛ hɔ na na ɔfa bɔnkum me bɔ a mabɛda hɔ da ɛhɔ bɔkɔdeɛ nyame adom sɛsɛ deɛ kuro no ɛkɛseɛ ɔ
3: ne
2: fie a mɛda mba menhunu
3: kura
2: awɔ na kura ase mmom ɔ ho medɛ mbɛda kuro no aa mu yɛti o
3: asɛm a abɛyɛ bi amoɔden ɛna menso mahu bi yɛmehu yɛ nnipa no yɛ ne me maame kuma ɔno de ɔno nso so yɛ ne sisi ne no ɛyɛ ne yɛ wo sɛ dɛn na ɔkɔgye moko na ɔde bɛtwa afie hɔ nyinaa hyiaɛ nti ɛbaa saa no na meflɛɛ mesɔfo baako bi saa na ɔsɛ
2: ɔtumi anwie agofia o agofia menie nawɛ menie o nawɛ na deɛ kɔi yɛnka
4: biai
2: sabronum ɛhɔ bɔkɔ
4: ɛhɔbɔkɔɛno nyinaa no a aba saa no o sɛ nananom ne kuro no yɛ ɔmo dea ɛnti ɛ sɛ nananom de ɔm no asi fam na wokora wokɛ biribi sɛ ɔmo de funu si ɔmo kɔɔ ho ɛbu ɔ so nnipa no a wɔwu no ɔyɛ twɛ baa na ɔma saa ɛdɛ ɛwɔfu abrɛ a ɔmina nsɛ dɛm a ɔmu di bie nti ɛ sɛ nananom de ɔm no asi fam nanam so ne kuro no yɛ ɔmo dea ɛnti ma sɛ kramɔni bɛwu anaa na wɔyɛ twɛ baa na sɛ wɔyɛ biribi saa a na ɔmo yɛ ne funu no saa wohu bi saa da ebiti mesu edifuno.